spassi qua. Kun jära verbal etupiero, kun jära juuri tibo. Kerjensis mi boca, jus lagiras favoritas. Dihamia, dihamia. Dihamia, de hasta provocator, tu gritas. Aki edis apelsino. De spa. Сито, вама асер ано плая, ласта кас алгритен ай бандито, пара кеми селью секальде кончито, паси.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну бля, чё, бля, бля, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
4: сука, твою мать, бля,
5: сука, твою мать,
4: на бляс,
5: бля, бля, бля, бля, бля, бля,
4: бля, бля, бля, бля, бля,
5: бля, бля, бля, бля, бля,
4: бля, бля, бля,
5: бля, бля,
4: бля, бля,
5: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля